0: Бурова на Радіо Хіт.
1: На плавних нотах ми заступаємо новий час, 20.05 на наших студійних. Ну, не бойтесь, ми ще успіємо з вами розшевелитися. Впереді много самих ярких, громких і приятних хітов, які ви готові услышати або не готові, ну уж точно вам це понравиться. В общем-то, що я вам говорю, що вечір наш продовжується. Скорее всего, з рутинними задачами ви закончили, а значить, можна як слідує розвлечься або віддохнути. Тут уже приймати рішення, конечно, именно вам, а мы лишь будем подстраиваться и делать все, чтобы любое ваше действие было украшено самой подходящей музыкой. Боб Синклер и Kia's I Can't Wait. Далее следом Viagra попытка номер 5, и потом узнаете сами.